bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi